0: tula ungi bangelu musindo tula ungi bangelu musindo tula ungi bangelu musindo tula tula puma pandi tula gibangelu musindo tula gibangelu musindo tula ungi bangelu musindo tula tula tula puma pandi
1: au au
0: injum sebenzi